0: Ja, men hej gänget! Välkomna till Beeper-showen!
1: Beeper-showen.
0: Ja, vi beepar lite från nyheterna och så ska ni hitta ett ord som kan passa in i beepet.
2: Ja, men vad bra.
1: Svensk Jonas, en ny sömnparalys i debonmin.
3: Unnskyld mig, det är ju utelockande kongen i Norge. Så jag har måste åka till Sverige va, för att hitta någonting vi kan sköja lite med, va?
2: Okay, ja.
3: Men det är en norsk nyhet.
1: Oh, ja.
3: Men det måste presentera det på svensk. Så här är en utföring. Lycka till.
4: En 14-årig kille misstänks ha snott sin fjärde.
3: Ja, han misstänks att snott sin fjärde, vad då?
1: Det betyder att snott.
3: Står det?
1: Oh, ja. Att snott. Ja. Är det och stjäl.
3: Naska.
1: Att snott.
3: Rappa.
1: Okej, då.
3: Klokt kommer flera stjärnor. Håll inte på det
1: faktiskt. Okej, jag har en
2: anelse.
3: Okej. Det är inte svensk, men det går fint, va?
2: Ja, men det går fint.
3: Så bara börja öva på sin svenska så hittar vi lösningen på censurert.
2: Men vad bra.
3: Snart. Ja, jättebra.

0: gänget i censurerad idag så har vi hittat ett lite svenskt klipp, va? Men det är om en norsk nyhet. Men det är för att ingen melder sådana ting i Norge om dagen, för det är upptatt med någon andra ting.
1: En 14-årig kille misstänks ha snott sin fjärde.
0: Jag har snott sin fjärde, vad då?
2: En 14-årig kille misstänks att snott sin fjärde igelkott.
0: Åh! Det är gud, du ska finna på väldigt morsomt sen skor.
2: Ja, det är bara det jag har gjort.
0: Nej, det
2: har
0: inte mer än det.
3: En 14-årig kille misstänks för att snott sin fjärde kronjuvel från det norska kungahuset.
0: Åh!
2: Ja, sin fjärde, det är som... Varför var det ingen som märkade det för tre första gången?
0: Nej, det har måste ha väldigt fort.
2: Ja. En 14-årig kille misstänks att snott sin fjärde spektralsten.
0: Det är gøy.
2: Så nu har han snart fyllt upp 11 gris och kommer resa tillbaka.
3: Universet.
2: Universet, en uendelighet.
0: Men tror du att han snart är på den i den delen av tiden hvor de hullet i bildet er?
2: Jeg tror det er sten nummer
0: 6.
3: En 14-årig kille misstänks för att snott sin fjärde banana blueberry la bubu Dubai swirl chocolate vape.
2: Banana blue la bubu.
0: Där var det svar inte.
2: En 14-årig kille misstänks ha snott sin fjärde box surströmming denna veckan.
0: Ja, det är tid för det nu.
3: En 14-årig kille ville gjort något sånt.
2: Denna 14-årig kille.
3: Nej, men kan det vara att den 14-årige killen är misstänkt för att ha snott sin fjärde rutebuss?
0: Ja.
1: En 14-årig kille misstänks ha snott sin fjärde buss på ett år.
0: Ja, grund att det är några svenska medier för det sist han gjorde så körde han ju till Sverige.
2: Han gjorde det.
0: Ja, och nu gör han det igen.
2: Jeg så,
3: hvem er denne legenden?
2: Jeg skulle ikke si, denne legenden har postet video av dette med fullt navn på TikTok.
3: Men jeg gjør det ikke, ikke denne personen live på TikTok eller noe.
2: Jeg skulle ikke si det, jeg så det her på TikTok.
3: Nei, real time?
2: Dette må være, jeg tenkte, dette en tøysete sketsj. Jeg lurer på hva slags SVT-produksjon det her Nei da!
0: Men nå så leste jeg at han hadde med seg en passasjer.
2: Å ja da!
0: Og da... stoppa hjärnan min och var sån menar du att det var en vän av han eller han stoppa på ett stopp tagit biljetten på något sätt hej hej välkommen ombord och så bara bejnat mot Sverige.
2: Det kan jag också fortälla för att det är en annan fyr på TikTok som har spurt om man kan få sitt på.
0: Det är inte sant.
3: Nej men herregud, men är det, men var det en rutebuss eller var det bara en sån
0: helt ordinär rutebuss? Ja.
2: Det var en ordinär rutebuss, men jag tror inte han stoppar på vart stopp alltså.
0: Nej, det tror jag inte. Men ja, svenskene, tack för att ni håller oss uppdaterat på den 14-åringen som tydligen aldrig blir stoppad. Håller på med
2: något. Tack så mycket.
0: Tack så jättemycket, va.

0: Hege, vad är det du drömmer om?
1: Jag drömmer om att min son Henrik ska få arbetsuke med något som drar sig om världsrummet.
0: När är det Henrik ska ha arbetsuke?
1: Det är en gång på våren. Det plejer att vara runt uke 15. Så okay. Det är en god tid.
0: Så det är inte nästa uke?
1: Nej.
0: Grejt att bara kartlägga det med en gång. Ja, men Hege, så otroligt raust av dig att drömma på vegne av sønnen din.
1: Ja, man gör ju allt man kan för barna sina.
0: Ja.
2: När du säger något med världsrummet, vad tänker du på? Var det den intressen här startat för sønnen?
1: Du, han kan inte huska att han inte hade intresse för världsrummet, så det har egentligen varit hela livet. Men han är helt uppslukt av sorte hull och stjärnor och galaxer och
0: hvordan är det denne lidenskapen utspiller sig och präger vardagen?
1: Jag måste få med oss allt av fenomener da, som är på som kommer av solförmörkelse och månförmörkelse och det som är.
0: Inte sant. Det är hela tiden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Är det så att det är någon andra som delar den intressen här eller är det han som är liksom bidragsgivare? Så nu måste vi ut och se på solförmörkelsen.
1: I familjen så är det han.
2: Okej. Okay.
1: Ja, og en lillebror som også deler litt, men ikke like mye.
0: Ikke like mye, nei. Og Henrik da 14 år gammel, skal ha arbeidsuke da på, til våren. Hvor i landet det vi befinner oss, Hege?
1: Vi holder til på Østlandet, men jeg tenker at vi fleksible, hvis det kommer opp noe kult.
0: Da, det liksom, da kan man kjøre litt rann for at, fy faen, for en mamma du er. Åh, lyst til å gi deg en klem.
1: Men
0: hva det som, hvordan skal jeg spørre deg? Har du sjekket allerede hva mulighetene eller hva er kartleggingen allerede?
1: Han har sendt en mail til et sted som var positive I sånn, men de hadde ikke noe tilbud selv, de satt mye på kontor.
0: Ja, ikke sant.
1: Så, men de var heia veldig på han da.
0: Ja, det koselig. Men hva det liksom Henrik ser for seg, hva hadde vært aller mest stans?
1: Nei, det tror jeg ikke han helt vet selv heller, men noe som så mye her sånn som det går an.
2: det noe innenfor liksom, astronomi og liksom, romfart han et spesielt glad I?
1: Drømmen å jobbe I NASA, eller lignende.
2: NASA.
0: Vi jo ikke, vi jo kjent for å...
2: Vi drømmer stort.
0: Vi sikter høyt, ja, ja. Vi, men det kanskje da blir
2: det... Skal du nesten for... sikte mot stjerne?
0: Jeg hadde lyst til å si det, men jeg sparte meg litt. Det kan nok ikke bli noen sånne metaforer I løpet av dagen I dag. Da blir det noe snakk om liksom flybillett og sånne ting også selvfølgelig, men NASA. Jeg blir så, vet Henrik at du har sendt inn denne drømmen på vegne av han?
1: Ja, jeg har sagt det til han. Sånn, det ikke så lett å være 14 år og mamma gjør ting som ikke han...
0: Nej,
1: det är inte helt på.
0: Nej, inte sant. Så han har sagt ja till att vi håller på här idag.
1: Ja.
0: Ja, men han är på skolan akkurat nu.
1: Han är på skolan I 9:e klass.
0: Det hade ju varit så gøy om han kunde komma hem från skolan och så har mamma fixat det liksom.
2: Ja, det är Mom of the Year award klart där.
0: Nu kan vi hör på mig nu, kära dig som hör på. Nu kan vi alla vara mamma Hege, inte sant? Nu kan vi vara I ryggen till en mamma som gör allt för barna sina och det hoppas jag. Träffar lite där för det skall. Hege, är det något mer vi trenger att veta för vi sätter igång här tänker du?
1: Nej.
0: Nej,
1: tror inte det.
0: Nej. Mattias vår producent är det där nå du kan tänka dig som vi borde
3: nu heter det ska du sa.
0: Ja, är det något mer vi trenger att veta från Hege för vi sätter igång?
3: Jag tänker let's build this house. What? Make this dream come true.
0: Jag ska I alla fall pröva så gott vi kan.

0: Wisdom C och Bison Honey sin Show Me Love, den fick du i siesta. Klockan den är 12, som betyder att du som hör på ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det ska handla om ankesaken mot Arfan Bhatti.
2: Bhatti, är du enig i att han på någon måte har medvirket till den handlingen 25 juni i 2022? Han anket ju på stedet.
1: Det säger Jon Christian Ellen som är försvarer för Arfan Bhatti. Idag så startar nämligen ankesaken mot Bhatti i lagmansrätten efter att han blev dömd till 30 års förvaring för medvirkning till grov terror för angreppet mot Oslo Pride 25 juni 2022. Bhatti menar han inte hade något med terrorangreppet att göra och anket på stedet. Statsadvokat Aud Kinsarvik är uenig.
3: Vi mener att tingrättens dom är riktig, alltså att han var huvudmannen bak detta angrepp. Han har förklarat något annat och han vill få anledning till att förklara sig över 3 dagar också här i lagmansrätten.
1: Och rättssaken kommer till att vara i 8 veckor och vi vet inte när domen kommer. Och monarkiet står starkt också efter tronskiftet, det säger politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Over 7 av 10 säger nu att de stöttar att vi har ett kungahus här i Norge. Och det är en klart större uppslutning än det som var för sommaren. Målningen från Norstat visar också att både gamla och unga stöttar monarkiet.
4: Det är fördelar och ulemper med ett monarki. Men här i Norge så klarar jag inte att se för mig att inte ha monarki.
5: Vi älskar kongedöme och nå den nya kung Håkon.
6: Ja, vi tror på han, att han blir lika bra som pappa.
1: Journalist och författare Harald Stanghelle säger det kan ha sammanhang med det som nu har skett och att det blir spännande att följa utvecklingen med Håkon som konge.
7: Det är klart att det har betydning. Tiden är speciell, känslorna är speciella, dagarna är speciella. Vi är på en måte i en slags national undantagstillstånd. Därför ska det också vara intressant att följa detta framöver.
1: NRK-nyheter, de fick du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjärtligt tack, Rasmus.
1: Varsågod.
0: Det är siesta du hör på.

0: Charlie XX, låten heter The Girl So Confusing Version with Lord.
1: Lord.
0: Lord. Lord. Allt för lång titel. Ja, vi ska nog prata om mat.
2: Vi har ju alltid att vi ska prata om vårt magsegment. Nej, magsegment. Vi ska prata om mat egentligen och vi snackar om bolognese, men vi måste ta på det som skedde under låten.
0: Ja, Daniel, take it away.
2: Daniel sitter där med kaffekanna mot öret och säger sånn att du kan höra ljuden av det.
1: Ja, cirkel.
2: Ja, så säger Daniel, är det en video då att du lägger öret mot magen till damen och säger, "Nå kan jag höra havet." Och så snur du dig, lägger andra till så du har näsan mot skrift och säger, "And now I can smell the ocean." Det er hyggelig. Det er det tristeste.
1: Det er jo ikke jeg som må fylle på det.
0: Nei.
2: Men du sitter i rammen til 5 år og gjennom det. For det er litt sånn. And now I can smell the ocean.
1: Det er jo litt artig da, ikke det?
0: Det er litt artig, men samtidig så mister jeg rett og slett alt. For jeg drev og spurte om hva skal vi snakke om i festen før festen? Hva skal vi ta om? Og det er det. Now I can smell the ocean. Lige med nese mot skrippen. Now I can smell the ocean.
2: Ja, for det var noe med å se... Med nesa mot skritt. Ja.
0: Og så prøver du at det ikke jeg som har funnet på.
1: Ja, men det jo ikke.
0: Nei, men det har jo ingenting å si. Du setter jo gjenfortelle her.
1: En god video må alltid gjenfortelles.
2: Ja, så har du også noe med at du sier liksom, du ser på meg og sier, er det en video som du er usikker på dette her?
1: Jeg fyller kontroll.
2: Og så forteller du det bare.
0: Du prøver at du hadde med i dragsuget. Markus har aldri sett det her.
1: Men jeg trodde det var en mer kjent video enn hva det er. Ja, ja.
0: Ja, ja. Vi skulle egentlig snakke om pasta.
2: Men det, altså, det er
0: pasta er
2: jo,
0: godt.
2: Det er NRK-pasta i kantina i dag. NRK-pasta i kantina. Og det, selve pastaen pleier ikke å være så god.
0: Nei.
2: Vi håper at raguen er god. Og du kjenner jo Josephine godt, Anna.
0: Hun som jobber i kantina, ja.
2: Så vi håper at det drypper på klokkeren, at vi får ekstra mye saus. Det pleier å få når det hun.
0: Ja, hun pleier alltid å si, vil du ha litt mer saus og kjøttbål og alt mulig til meg? Og så får dere også.
2: Ja,
1: det drypper på klokkeren.
2: Det drypper på klokkeren.
0: Drypper på klokkeren.
2: Vi kan, altså, vi går bak deg. We can smell the ocean og får litt ekstra saus.
0: For en dag det har vært.
1: Åh, for en herlig dag. Festen før fasten.

0: Finns det liv efter döden? Det är alltså det stora spørsmålet här I dag I Punch och vi har en avstämning gående I appen NRK Radio. Gabriel, fortell mig vad står det där? Ja,
1: för I
0: stad
1: så var
0: det
1: jo...
0: Spør, prøv en gang til.
2: Hör du mig nu?
0: Nå hører jeg det.
2: Ja, för I stad så var det jo nei-siden som dominert ganska heftigt. Nu har det jevnet seg ut litt, och det 42% som mener ja och 58% som mener nej.
0: Ja, det viktig för mig att nevne at det ikke Visjon Norge du hører på. Det yes, det stemmer, NRK P3. Men vi har valgt att diskutera sån större spörsmål idag för jag politiker och dem borgfred och dem kan inte vara med ditt och datten ditt och datten så gå in I appen NRK Radio och stäm och var så snäll sända din mening finns det liv efter döden då kan du få vinna en kul premie och med oss I studion nu har vi jagu bett med producenten vår Fredrik vad sörner du här inne
3: hallo hallo jag tänkte jag måste ta turen där hade ju så flott prat med Einar Duenger Bøen filosof nå rätt för låta då tänkte jag Jeg må jo komme inn her. Spalten heter det store spørsmålet, og derav så sa jeg, vi tar det største spørsmålet I dag.
0: Ja.
3: Finnes det liv etter døden? Hva mener dere?
0: Jeg mener jo beint nei, og at det litt viktig at det en smarting I studio her som sier at det ikke det, sånn at ingen folk blir gærne, for eksempel, hvis man hører på. Hvis man predisponert for psykose, sånne ting.
3: Ja.
0: Så jeg svarer nei, selv om jeg skulle ønske det.
2: Ja, jeg synes det unyansert, litt unyansert svar. Jeg gir deg utfordring på det. Jeg mener, vet du hva, jeg har hele livet mitt tenkt at de jeg kjenner som går bort, De finnes et eller annet sted, og det stedet skal faen meg å dra til, skal vi kose oss der, og katta jeg hadde opp igjennom og sånn, så kose oss hele gjengen.
0: Ja, men hvor de? Hvor de?
2: Er rett utenfor Hadeland. Rett utenfor Hadeland.
0: Rett utenfor Hadeland.
2: Cirka, et eller annet sånt.
0: Ja.
3: Jeg veldig glad I filmen Gladiator. Han kommer ut på en havreåker når han dør, og så går hånda gjennom masse havre. Det liksom min drøm. Jeg vet ikke hvorfor akkurat havre kunne komme på kålåker eller noe sånt.
0: Men du, nå, vi kan fortsette å gjestle på det. Skal vi se. Havre, kålåker, havre, åker, åker. Aliens?
3: Aliens?
2: Oi!
0: Oi, mønster I... Nå vet jeg ikke hvor jeg skal lande her.
3: Ser man ikke? Altså, I Løvenes konge så ser de opp på himmelen, og så ser de på stjernene, og så sier de «Dette dine forfedre», sier de.
2: Og
3: om man dør, så havner man opp på stjernene.
0: Det må være sant.
2: Bevis nummer to for at vi havner I stjernene. I Prinsessen og Frosken, som min favorittfilm, der dør han myggen, han lysmyggen, og... Jaggu meta, han oppe på himmelen ja, sammen med dama si.
3: Ikke sant?
2: Det her, det fakta altså.
3: Så essensen I spørsmålet jo om det skjer noe som helst, for det jo klart kristne, muslimer, alle har jo sine ulike visjoner, men skjer det noe som helst da? Det altså, det et stort spørsmål, det klart. Vi kommer jo ikke til å klare å svare på dette her nå I løpet av de neste 10 minuttene. Men avstemninga, der får vi en viss form for fasit.
0: Ja, kanskje. Men vent nå, ok, vi må innom når vi først skal innom så mye rart. Ja. Reinkarnasjon da. Hva gjør vi da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3: Altså, hvis jeg kan bli gjenfødt som en ku eller noe sånt, da hadde det vært helt rått da
0: For du vil være dyr? Tror du kua har det noe bra på fabrikken sin? Eller inne på fjøset, inne på båsen sin?
2: Nå tenker jeg tror de har grisegodt da
0: Eller sånn jeg sier, hønsegodt
2: Ja, hønsegodt, ja, det blir dyre referanse
0: Ok, men da sier jeg raskt topp 0 ting å bli reinkarnert som Fredrik Du har ett shot
3: Topp 0, flue
0: Ok, Gabriel
2: Kvaks
0: Ok Topp 1000 beste tingen å bli reinkarnert som Fredrik, fort!
2: Fy faen, elefant!
0: Okay,
2: Huskatt!
0: Ok, gå inn I appen NRK Radio og stem det liv etter døden, vær så snill

0: Risk här på Hallå!
1: Hallå!
2: Vem är
3: jag? Ja.
1: Hej du, hej hej!
3: Hallå!
4: Hallå med Eskil Flöv!
0: Okej, ett ord. Havet. Havet. Som liten har jag alltid älskat att bada och fridykka och bara dyka ner och se alla möjliga typer fiskar. Den bästa dokumentären jag sett, det tror jag må vara Vad jag lärde av en bläcksprut. Den är rar men också väldigt fascinerande. Det handlar om en kar som dyker ner i samma område dag efter dag i ett år, kanske flera år, är lite osäker, där han möter en bläcksprut. Och den bläcksprutan blir han känt med. Ja, du hör riktigt, han blev känt med en bläcksprut och lärde då hur den fungerar. Den kände han igen, blev han med vidare runt omkring i sjön, fant han på samma plats. Digression. Uansett. Det heter slik att det finns en jentegruppe. Jentegäng på 5 styck. Som är ute och segla. Själv hade aldrig turt det de har gjort. Och resa där då, den är så vitt begynt. Och jag ska fortälla mer om den gängen här och förhoppningsvis få dig upp på tråden här på Hallå. Men för den tid, Millie och Euro, det är drömmefångare.

0: Divine här på Hallå. Oj. Det kom en K-pop låt, en K-pop nyhet. Det kommer ju för så vidt hela tiden, men idag så kom producent Asli och var väldigt på att vi må spela dina låtar här.
1: Ja, det gjorde jag fordi, och jag kan ju bara säga jag älskar K-pop. Jag följer med på K-pop hela tiden. Och det kom ju ut K-pop-låter hela tiden, men det som var så speciellt med den som kom igår är att den är producerad av två väldigt kända norrmän.
0: Okej, okay. Vad två kända norrmän är det snack om?
1: Det är snack om Anders Nilsen, känd från Salsa Tequila Corazón, cerveza muy bueno,
0: Salsa Tequila Corazón, cerveza muy bueno, Salsa. Ja.
1: Ja.
0: Men han är också medprogrammer i med all respekt, det ska säga sant Petra.
1: Och en annan ikonisk norrman eller nordkvinna.
0: Okej. Okay.
1: Henne här. Ja. Maria Mena. Ett litet
0: sted en handfull fred slängt ut bland twitter. Min första tanke då Asli, det är att det är så ofta jag förbinder Anders Nilsen och Maria Mena med K-pop.
1: Nej, men det ska säga att Anders Nilsen är ju producent på Sia och han har producerat massa K-pop faktiskt, eller ja, i alla fall lite. Han har producerat för IVE, After Like heter den, blev väldigt populär.
0: Okay.
1: Men detta här är alltså på något hans, alltså det som jag ska säga, Temin är artisten som Anders Nilsen och Maria Mena har skrivit för, och han är så stor inom K-pop. Det är sån, det är nästan vanskligt att förklara det, för han är ju liksom inte BTS eller Blackpink, men han har en väldigt sån unik legendestatus i K-pop-världen.
0: Ja.
1: Han är från gruppen SHINee.
0: Okay.
1: Och han är väldigt känd för liksom, han är idolens idol. Han var framställd i Grammy museet vid sidan av Michael Jackson utställningen. Han är en legende inom K-pop, så det att Anders Nilsen och Maria Mena har skrivit till mig är helt insane.
0: Det är kul då att vi är liksom att norrmän är så med på inflytande K-pop.
1: Ja, verkligen, och det har de gjort jättelänge.
0: Ja.
1: Det är ju ett musikkollektiv här i Trondheim som heter Design Music och har lagt stora K-pop-hitter sedan 2009.
0: Inte sant.
1: Så liksom ingen av oss visste om K-pop.
0: Nej. Men okej, okay, och den låta de lagde då, ja, samman med Temin.
1: Mm.
0: Ska vi prova höra den lite då?
1: Ja. Mm.

Fet låt. Det var Tate McRae med låta Sports Car. Och kanske du någon gång har drömt att du sitter i en bil och så går den helt ut av kontroll. Eller har du drömt sånt som mig att alla tänder dina dött ut? För det drömte jag i natt och det var inte särskilt hyggligt. Och det fick mig att tänka sån, okej, men vad betyder det? Vad betyder det att jag drömmer att alla tänder mina dött ut? Och det tror jag går du kanske lurar på. Varför drömmer vi såna drömmar? Alltså drömmar är en form för underbevissthet. Jag känner att drömmarna liksom egentligen berättar dig hur du har det. Och det är det många forskare som om menar. Därför så har jag tagit med en lista över någon väldigt vanlig drömmar och vad de betyder ifølge forskning.no. En vanlig dröm, det är att bli jagad eller förföljt. Du springer och springer och springer och så blir du jagad av något skummelt bak dig. Det betyder att du försöker undgå något i vardagen och budskapet här är att du kanske borde sluta springa och hellre satsa på det talent du har, en face your fears. Och så har du den här drömmen där du mår så sjukt på do, men det är ingen toalett att finna. Det betyder ifølge forskning.no att du brukar för mycket tid på att tillfredsställa andra. Och budskapet är att det är lov till att faktiskt sätta sig själv först in emellan. Och så har vi den välkända vara naken i offentligheten. Åh herregud, så många gånger jag drömt att jag har gått naken på skolan eller ja, ute. Det betyder att man känner sig sårbar i en situation och kanske du heller borde pröva att vara ärlig med folk och visa folk din sårbara sida. Och så en av de bästa drömmarna som finns, att kunna fly. Det betyder att du äntligen har lagt någon problem bak dig och du är fri. Och det motsatta, att falla eller att detta, det betyder att du håller lite för hårt fast i något och du måste pröva att ge slipp. Och så har vi den här, en bil utav kontroll. Att du sitter i en bil eller kör en bil och så bara klarar inte du att ha kontroll över bilen. Det betyder att du känner kanske att du inte har helt kontroll på livet. Och budskapet är att du inte borde kämpa för hårt för att styra allt. Du borde heller stole på instinkterna dina. Och så har vi den, jag drömt i natt, att alla tänder dina dött ut. Tänder, det handlar om självtillit. Och visst är dött ut så betyder det att du kanske tvilar på dig själv. Och att du borde vara tuff och stå i det. Så det ska jag ta med mig vidare denne här tisdagskvällen. Och kanske du drömte någon av dessa drömmar i natt. Detta här är ju bara tolkningar, det är viktigt att huska. Men jag hoppas du syns det var gøy likväl. Nu hoppas jag du syns nästa låt är gøy. Astrid S, Molly Sandén, Confess.

du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se här idag, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

med låta Gloria. Det här låter liksom, jag går aldrig lära den låta. Och nu ska vi över till en person jag heller inte föl att det kommer till att gå lei, nämligen Synnøve. Jag har fått skicklig sansen för hon den sista tiden, det sista halvåret egentligen, att hon var med på varje gång vi mötes. Och nästa låt, den handlar om känslan av att bli lurt och føle sig lite lurt av en man hade en relation till. Det är en känsla som många kan känna sig igen i. Følelsen av å være gjesten på festen. Kanskje gjesten i, til og med i sin egen fest, Synnøve.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: du har klart. Okej, men det ska
2: jag
0: bara
2: se då. Ja, men va?
1: Okej. Okay. Ja.